בת מרין, זה יהיה פה על שתי תבורות סטרי רמה. וסגור נילה בלקונס קסה ירקל. דלרה דלרה גני, בירות יצובה. אין שעבור גפצ'ה, יאבריגי סובה. ואני פנה, שעוד זובה זרקה פנה. הובנה גפצ'ה גור, אם הודה סבין שעבור מוכר.